0: kire omo djuma ne magai e ba be wure radio mu brasien wan ne kuta me sa 2011 we film af chama ta ne ba djuma ne yo ba na se fe se ni fa na se ka ta film ko se ka ba no de me tiane se e do ko lente ta mama ko pe kana black sa ene
1: Silver 98.3 FM.
0: Now, one continue forward, so continue.